Kom og gjør mat og bjølgmete, granske i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Tøytskai av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: on down. Sommersending. Vi er her av Vangdansen, FM8, torsdag, middag, høsdag, fra 2012.
1: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, et lakkurs helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsdagen er kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.
2: Kombinere og hold til brandtann.
3: Og brandtann leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
2: Kom vi og være en parser og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til brandtann til FO.
3: Vi switcher til hold til brandtann.

Radio Showmower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: kombinere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
0: Kom vi og være en parser og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Brandan til din mefå.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Sætni hólfinalar og kappisnum lagmastefi á FM1. Vi byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes úrtegum á því K.O. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbudgeri til enn ein gusara að hafa vutsjúkur og hopið breysta saman. Lorsta á FM1, tutt steiparadio.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK, Estuk Mono og Skjøsullen av Gudtjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store artister, gode løter og en av gode kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formel 1, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
3: Einasta í hugsjón, stranda maling.
4: Hef tú, finnst að við, ef vart hefur enn að nutja sommarsending. Við tú nun bestu heri vangt aðeinsen. Sommarsending á FM8, kvönd tursta, mikta og hösta frá 2012.
5: Jensen madrassur frá Aichina. Vissu tú að alla Jensen madrassur eru svenna mestar? Hetta merkir at þær framlættar etter strengaste umhverfiskrøvun og eru mellom framkomnaste madrassur innan umhverfi og i heiminum. Og så þær eisini knæsandi góðar at liggja í. Vit leggja ikki rikt til hvat sum helst. Aichin.

Bam, bam, bam. Hallå og så, og velkommen attor til sommarsendingsna vi Hera Vang Danielsen. Vi jo sjåan her av FM8, og det Hera Vang Danielsen, og dette her som sagt sommarsendingen. Ja, vi attor til høstnøyd, og ikke halv kjippiske til Mikdauer, og Mikdauer tar her et. Ja, det den som synes den stille rolle, vi tar først spennende, kan ta en løg, vi får fokusere en sindro på hva det jeg har vært sommer, og hva det affærest, og jeg får ta oss en sindro om akkur, jeg får ta oss en som har vært sånn anfyrre, og ikke for lenge siden, forstått hun, som sånn anfyrre, og spalt paddel, og her får jeg da prate vi han om hvordan det og hvordan det at spela paddel, ja, vi gjør en omkvar vi enn vi lukker av høtlen her oppe i Halse. Men jeg noen, ja, sølvfaktoren lente her omkring sånn av fire. Det jo spennende jeg hører hvordan det annars får jeg da prate om, som sagt, som for jo, og vi får lukke seg et lenge om og at rett og så har vi et øyne og en kapping i dag. Hvis du skriver og et sms til dere, og jeg får et eduk av kappingen av vinningen og sms, så hva du skal skrive om, alt etter at vi tar hørst Sanchen, stay, tja, post, malo. It's true.

Hatta var sjankrun Stay tja Post Malone. Post Malone Stay hatta her minn med om sommar som nek anna. Hatta her en flåva som kom ut fyrir nokon arrangerende. Ta og jeg og i hattene var av min namme. Jeg halte ikke trege til at sommar jeg skulle til trege. Og han er flåvan var, ja, ikke kom til man sier soundtrack. Hatta her var, altså, hatta her var platan som definerer i til sommar til øyla nekvona og noen unko. Så tan jeg har hatta leie vi øron, så kom jeg etter å hukse om størtuna som studenter og til sommar. Og det sommar som nekva òsni heva nu, nekva piser som har finnst hikva høtte, og til lukko til tikkun alla piser, er rokkni svi at nekva piser lusta vi i sendingen på nu. Jeg vet hikva hos Lero og Anna, og ja, er rokkni svi at tid er vakna i langa nu. Og 5.30, 0.25, 0.25, kunne tid senda mer enn sms inn, og om tid senda mer enn sms inn, så du tid vi utlodakast noen om enn Voxbotten-billett. Voxbotten vil jo nå leie deg inn, leie deg inn, Ketta, du vet å leie deg inn, vi tar fortsatt idé, så må det være 2, 3, 4, 5, ja, leie deg inn, den 22. juni Voxbotten, og vi tar hva, et ekongmessig, up for grabs. Så hvis du skriver okkon en sms på inn av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
skriva in til moin til kvært definerar en føring som åttaanda. Det vil säga, om du åttaanda og du sær en menneske, hvordan kjenner du menneske etter som føring? Jeg kan geva et lydig døme, så du vet hva jeg prater om. Ta en færest i Fields. I Danmark, større senter i Kjemplandahavn, ut i Amager, så hukker jeg den i Sudjermann, medalaldrande, og gjennom boblejakka, så det åttsne fire at det her en klaksinger, eller i minsta leie, en føringer, rattelige hø. Og det vil jeg heve at du skal skrive inn til min av 55-95-95, hvert gjør jeg kjenner en føring som råttende. Hvordan kjenner du en føring etter? Eller hvert gjør jeg føringer som kjemest for åkken, her vi kan kjenne hvem annen etter. Skriv et lokken av 55-95-95, og to vi i Lodagasnån om et vokspåten ekongmessje. Om et lite bil, så fer jeg et rinja til Einar Lokkenberg, som hever vært utdannet, han vært sånne fire, sammen med Soul Osko, eller ja, samstår vi Soul Osko. Her de hever spalt paddel, og hever paddelkappinger og annet spennende. Vi får prate om hvordan det å spille paddel i solene, hvordan det at i halvtid har støvd å paddelvenninger og alt mulig annet. Så det vært spennende å høre en synder om, og vi får det selvfølgelig å høre det. En rikvo av gøvende tonelodje, og få sommerleie opp i topp. Ja, jeg sier en rikvo av gøvende tonelodje. Skal ikke bare hoppe du til neste leie til Mass langer vi lærer noen og gjør meg langsomt.

Jeg ved ikke, om jeg har tid til dig. Yeah! Vennerne skinner til Augs Høyen. Altså, godt lær, gående dag. Det er sommersendingen AFM 8. Og vi tætter jo akkurat en av spornakapping som jeg gjør, sammen med tekniker John Gunnar. Han var helt utrolig fikk til å komme inn og lute av min spornakapping. Kanskje jeg får få en kran annen inn på redaksjonen igjen her. Etter Gunnar, om at du nest vil gjøre en spornakapping. Det er sin sutt jeg har spornakapping til en akkur annen svære spornakapping. Du kan svære øynonsporene ved å skrive inn av 5-5-5-5-5 og svære med hva er det som jeg kjenner en føring til han for åttalandet ferast. Onkur hefur skriva med tuffler, og du sær onkran gengi tufflun. Onkur skriva vi enn nýmar í munnun og einan affar við um kobbuxun. Og onkur seia gongulei af føring og nær halt sér mest. Ja, det nekk sum kan ikki ein føring og skriva mer ein bo af 5 0 0 5 um kat tutt bo er kat kos tu tennur føring aftur boina vegin. Er den bubble jatchi fields at like kat elda. Skriv okkur á 5 0 0 5 0 5 om hettar, og så du vi i Lutakastnån om et voksbotten ekongmessje. Voksbotten vil du nå leie deg inn, så hettar nassøgnas chanser, kan man si. Jeg vil nassøg grads ekongmessje, tror jeg at jeg har ikke hatt høysen en ekamping i morgen. Tar vi da høysen i voksbotten ekongmessje, som ja, kappingen. Og du kan svinne oktavhøysbanen voksbotten ekongmessje, om vi har skrivet inn i det. 5 0 0 5 0 5 0 5 hva det som jeg kjenner og innføring uten andre. Og Janne snakket vi om et uspunne saun museum for vinstrehandeie, her bare vinstrehandeie objektivere, og Gunnar han var så bøyndrettjen at han sier at det er vær så vant i uspunne, det er noe som jeg har funnet på, og det er vær så veldig museum nede i Amsterdam. Han sier til at han kjempte i sjålande aller helst, men han sier til at vinstrehandeie folk, det var slik skilt, og i spølene, og jeg halte i at her og vinstre høyre, her fra Sanger og vinstre høyre, altså vinstre høyre, rett og leie, da. Og her en annen sanger, jeg minns ikke hva han om, men det sånn, Safir, vi sanger noen høyre, jam.

0: sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Og hatt jeg vær en avhøydan og en oppfordran, og kanskje også en lydel sykadels køytan om at flenna etter løvnen og etter seg sjåven inni middelen. Det er viktig for jokken at du har flenna etter åkken sjåven, og at, at lære at teka løyve en synderlatt inni middelen. Vi har haft en sms-kapping kvarande, jeg ser fra Alex Sendisne av 5.05.05, så jeg tid at du kunne skrive åkken hva jeg kjenner åkken føringer som bare åttahanda. Og en skriver... Vi kommer for sånt. Vi brukar nekva pengar på souvenirs, og vi tfæra nästan alltid til Spania. Og det ja, jeg halte at det her var rettelig nekva som pura point. Hattar var ønsken skrevet 5.5.5.5, og nu vi i Ekongo, og låter hva sånn om Ekongo mest til Voxbot-festivalen. Du kan se det sammen, nu tar nästa 5 minutter, skal jeg innle okken, hva jeg kjenner en føring av 5.5.5.5, og så du også med i Lodagasten om en av Voxbotten, Voxbot-billett. Hette her har vi kjent igjen til vi en fraligger fyrapastor her, der sånn svarte man her, vi tykker han. Og jeg kjent i atter i morgen. Vi annerledes vi live tannet om alt gonger og god vil, og selvvande så satt jeg på at... at det en gong og velkja tikkun ætlun og at lukkot alla písnar og at lukkot alla andre som blir liv i uppbyggingar eller arbeid eller lærtøy og alt anna. Apropå uppbyggingar, jeg må affæra fyra gammet til at jeg skal sjolvor vannande gjerra og en barsa av mine uppbyggingar liot litna til at jeg færre til mina sønnes rönt nu i mina bachelor uppbyggingar nu på ena vegin, færre en åman og ja, til høyerslo moin og til ætlun alla písnar så færre jeg at spela Sanjin, tja, The Dreams, eller, ja, The Dreams er version av Sanjinon, skolen Liver.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan Tui veita vid her en holdarlåsjn som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Kom og gi mat og bjølkmete, granska i atlarsjøve, seima, etla kurs helt anna. Finn tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hvordan ut.
2: Gottlag,
3: og gåan der. Sommarsending. Vi her av Agdansen, FM8, tørsdag, middag, høstdag, fra tørsdag til høstdag.
4: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
5: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
6: Kombinere og holde branta.
7: Holde branta leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
6: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av holde branta til du med få.
7: Vi switcher til Hotlebrandan.
8: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
9: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
10: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
11: Vise tale för silta kan ingen någon i var maj vurstå att heller möjre är av silt än sista två åren. 16% möjre vekt sammanbörde vi i fjör. Ökningen stedt særlig av unkosiltene fra 2021 og 2022 er gang noen som nå sast i landeringspersonen av Kanagarøsten. 33% ut til å leve ut 2022 er gang noen. Eldre silten, særlig ut 2016 er gang noen, er enn vanligere vestre og mokkere løyer. Løyte av silt stedet og først skal sjøes noen, men to helter mer enn undanfaren og tro i årene. Silt av husetallet har vært at det er støvet lagt ui enn i 20 år. Øystein vustetallet for svart kjapt vustet sammen på det vi i fjør, 17% i vekt og 23% i tale. Dette ber på om at unger svart kjaptor er ferdig å sette tilstånden. Med en person av svart kjapt noen er hver 8-2 gammel, og så stedet suttet av organisene for 2024-2025, han blir gøver ut. Ørslitene vil ha brukt i siltastansmetingen, som vil ha gjort sent i august. Hesar kanningar er felagskanningar som Jakob Sverre gjør sammen med rannsaklandskipene i Russland, Norra, Bretland og Danmark. Fyra utlendingar var gjort hekner klagsfug for å flikve og lovlig av dronen. Fyra følsene var parstret av en større bølge som vi tar i bojen. Fyra følsene hadde sendt droner opp, helst for å ta mynter. Men slukt det ikke løft. Øyte er at det ikke er lovlig at flikva er bygd og nødt til å ta særlig løyve. Hertil røysene banna flikva vid dronen nær enn 2 kilometer fra en tirlopadle, og hetta banna er som stedt galtande fyrir til allar mesta av klagsvigar boi. Ta talan om lovar brott gjørst av falskje, vera hese byen om at rinda bautna bæna vegin, opplyser baklærerna løkregelstøyene. Tvær bilar var sjóar stekkar í selta fyrir fyrir køyrir og kjøtt kjøtt um bygtina. Bilan var moltur að køyra fors og 44 km um tøyman sum er vel yvir hakslaut og ferna sum er 30 km um tøyman. Bilførarin fór bæir bót. Bót fekk oss ein bilførar sum ikki helt vit skilt og sunn í samband við at minni ferslu var uppi havn um mittaslaut í sjóar. Upplýsir vaktlæjan að lögreglustöðin í havn. Og sambart kringvarpnum hefa sex utlýsir feralægjar að finnst sektar uppskottu í maí og júni. Sektinna til samans 490.000 krónur. Största sektin på 300.000 krónur, þar næstast tvær på 3.000 krónur, meðan hínar på 3.000 krónur. Feralægjar úr Skotlandi, Slovakia, Kína, Pólandi, Tysklandi og Anglandi. Talan fimm menn og eina kvinna. Kringvarp skriva fimm av tömmen hefa gautíkir sektar uppskotni og samstundis vustir úr fyrjun. Tann som fekk sekt upp að 300.000 krónur hefur ikkje gautíkir sektina og tói verið máli lagt fyrir rattin. Sambar politínum svo vett stöttin av sektin í umkvartalan vanliga lönmjóttakara eller einu vinnurekandi som hefur haft fortsaljan vinning av virksimnum til dömsi að selja ferir til fyrjar. Kringvarp upplýsir æsni að politíi hefur skrásett 20 mál, her frábánir voru mövligt og lovligt arbeidi, men her viðurskiftinu vust sig að vera lægi. Og í fyra öru málum voru arbeidslöfi finnst upp á pláss, áren arbeidi byrjaði. Her en framtíð politíi finnst ég omlega fórs ærar frábánir sem ikkje hafa fært til sjálfstöfu politímál. Sambar kringvarp nú hefur talan og í fleiri förum verið tvífaldar frábánir, Lowly viðskipti, ella upplýsingar sem ikkje hafa verið nóg halgjóðar til að setja ná kanning og í versk. Og politíi hefur nú aftur finnst frábóðanir frá fölksi sem hafa finnst SMS-bó eða teltupost að þeir hafa finnst pakka. Fyrir að fá pakkan er þeir bínum að þrústa á eina lunchu. Men þeir skuldum þeir fyrir allt og í verin ikkje gera. Þú telan fölksbó frá fölksi sem vilja stjala pengar frá fölksi. Og það gera þeir þá fólk trúst á lunchna som þeir vera bínum að trúst á am. Bóinni koma ekki frá fyrskum telefonnummer í hessa fyrr. Og Michelin meðstofan Pass leti nú upp á eina koktelbar mitt í hán. Nútja bara nöyði doktarinn og húsast í Pass og bjóðar drittir við sérfröðskun úsletti. Doktarinn hugsa sem að stegja hér þú kemur að hún að hann lötu í góðum selskapi. Átt nú som pitstop árin eðla eftir að þið að veri úti og eti eðla bæra til hann hún að lega samveru í búinum. Dittnar leta upp leir það klokkan 17 og leta aftur klokkan 8. Við leitja okkur nettir að drittinir hengast neft saman við kursinun og að rafur sem við nútið kursinun æstin suttjast í koktelunum. Til dömins að som og úrstir og smatsi geng aftur græðir Pála Andreas syska frá. Allir drittinir hafa okkur fyrst element og við nútið fyrst alkohol og í talmún som talið til sigera. Til dömins er að drittinir gjörði við stikkelsberir af barbo, kreklinga juice og sjerpist kjöt sirupi fyrir að nefna okkur til rikvinum. Þetta verður svo stað ekki en vanlig bar, men að stegja hér til sem fyrir að fá hennar gáða og sérstakka upplýðing. Doktarinn letur upp þann 27. júni og hefur uppið hvort leiða kvöld. Fyrsk og flóbjöldskvinnar skulu 26. til 28. júni lúttekka í enni SCA-kapping í Andorra. Fyrir að leiði eru derferði við Atlantsló til Barcelona og herfra kóra þær til Andorra. Lóttekkandi líni í SCA-kappingin Andorra, Úrland og Skotland, San Marino, Malta og Liechtenstein. Fyrsk og kvinnar komnar í Indian Bulk saman við Andorra og Úrlandi. Frutjadegin lauka fyrjar ongandist hefast fyrir eriristir við þann degin. Fyrsk og kvinnar leggja fyrir leiðardegin klokkan 11 og fyrsk að tói móti Úrlandi. Leiðardegin klokkan 17 verður lagt móti Andorra. Og sunnudegin verður svo hálffinalur, finalur og erir placeringstestir. Førska lige helst eina favoritten að vinna kappingsna endamali að vinna sin egar disti som tjörlur fyrir að sauna tøytningar mítið stí á heimstyrkjelistanum. Höfusvenjarin Marjan Nikolic er út í sér hésar lögkar til kappingsna. Janna Falkvard, Rebecca Osberg Høysted, Osla Johansen, Ingebjörg Müller, Anja Danielsen, Henrika Jakobsen, Eva Gunn Niklasen, Siri Samson, Cecilia Prior, Maria Teresa Vitalis, Jakobina Johansen og Kristina Knudsen. Hjelpar venner Mileta Veskovic og Agnien Nikolic. Vi er kommet til vekkere, låt til frukst, låt av Østen Inge, tror jeg til 8 meter om sekunde, som 17. parten vekster opp i frukst, låt til fruskanvind, til 5-20 meter om sekunde. Det er skutt til halvskutt, sølvglottar og anstøkke el, og i stoven vil vi mjørse. Fyra part om orgen låt til frukst, låt av Østen Inge, tror jeg til 8 meter, skutt av sølvglottan og anstøkke el, og i stoven mjørse. Hiten i morgen fra Lidkjemiddelen, 20 og 14 sti. Og uvetallet til Gosslinjen og i dag 3,5 sti. Jeg ser vel og tog inn i etterhånd, vidt vi at det vi tog inn om klokken 15.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Fletcher Tosta.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jaymanon, vita vid kusse tuttlingar mitjil tuin kassaskipan Tui vajta vid ter en höldarlösh som tryggjar at allt spelar saman vid mittlanda bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Opus for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt av resultat her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy, på telefon 35 45 30 eller skriv til oppån av bilrøk kulavensel.fo
3: Kombinere og hold til brandene.
4: Hold til brandene leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
3: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til brandene.fo
4: Vi switcher til hold til brandene.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.
7: Listen to me.

0: Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittast til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formulær, kaprauer og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Sætni hálffinalar og kappisinn Lökkvastæfi á FM1. Við byrja í kvöld við Lökkinn klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hann er útegi móti K.O.I. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbúgeri til enn ein gusara að hafa vutsjúkur og hopper breysta saman. Lursta á FM1, tutt Stæparadio.
1: Umrannsen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK, Estu kommuna og Skjøsølen av Gøtjekv.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safaritransport, ta nastbest ikkje gott nok.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
0: Visst du to? Er så gulig klokken, vi har et eist vindu og hurar til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: kommer ner og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køkken og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fitte tøymer. Søk av Hotel Brandan til din meffa.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Sætni hólfinalar við kappisnum Lökkvastefi á FM1. Við byrja í kvöld við Lökkin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes úrtegi móti K.O. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbúgeri til enn ein gusara að ta vutsjúkur og hopper breysa saman. Lörsta á FM1, tutt steiparadio.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK, Estuk Mono og Skjøsullen av Gudtjekk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottet kjekk 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: kovinere og Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Brandan til din meffa.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, hette er Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til oppgån av bilrøyt, kulla vensel,
2: Skal du flytta til etla urfarjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
3: Nå er tors og fag i smurs.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredenar av fd.fo.
4: Kom og gi mæt og bjølgmøte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her du inne av FM 1.
9: Danska stjötnen vill köra brötingar i Rujtjes fällskap någon. Det kom fram under året skift någon i Falkatins någon i det. Här Anna Falkenberg om på för sambandslåtsen röst i Malin om Kjolls avgörerat och i Malin som vi vill köra för Jön. Hon ville veta om danska stjötnen i sinna trycka att entalera avgörer som vi vill köra för Jön vera tecknar i för Jön. Mette Fredriksen, som dansk fortsatt så har av fru, sværer i halvkrøtt, ja, og leier til at danska støtten gjør alt hva hun kan fri at trittja for å få kjølstøvann Limaskap i Norrlandaranen, WTO og IOC, som olympiska nevnten. Og i førska samgångskjellene stender at farger skulle få stedfest kjølstøvkjøret rett i Øtlund Vigeskipton og i Vivuja Farjon. Danska stjötnen över östen skriver i sitt samgångsskäl att i allt tjava vidskiften ska inte avgöras åttan om färger och Grönland. Gauting är och fest av blä i danska samgångsskälen och Anna Falkenberg atlasar att syrka fyra är att samgångsskälen är fram till Västkö. Tog spår till Anna Falkenberg fortsatt att svara fruna om avgörer att den färgen kan vara sett i en fastan karm som trycker att färger värliga har avgörer att den i åttan ryds och värje malån. Mette Fredriksen sier at hun vil ha et tatt samstarv i førerska landstøyre, hæson vi vokjente. Prøyseren av brennjølje og hakka i gav 4,32%. Brukar prøyseler hakka 2,4% sønast av året, særlig er det hakkande oljeprøysene og dreier prøyseler opp etter. Brukar prøyseler viser prøyskongen av vøren og tænastånd som er parster av norsklene til husarhaltene i fargen. Så stad er brukar av prøysteller et mål for prøysvekster i fargen som har snivert nevnt inflasjon. Nødvendig oppskjøren er 4. mai måned i år. Prøysteller hakka i 2,4% fra mai 25 til mai 26. Største årsikken til prøysveksteren stever fra hakkan til brenn i oljeprøyse. Brukarprøysteller er iverskipet seg sammen av 12 vør og tjeneste balkon. Av taimont til jeg bøylig og flottninger nast og tre mest, så er noen mye av førskan husarhalde. Prøysner av bøylig og flottninger er bæg i hakka 3,6%. Prøysvaksten i hese bøtsnån stever fyrt av mesta fra hakre brennjoljeprøysån. Innveien så er det ære vør og tjeneste i tolma prøysvaksnån. Husarhaldsrentan i lakka negg, prøysner av husbjonei og husarhaldsutkjer er òsne lakka i seneste året. Og i mai i år var mæt og drittjevur 8,8% dyrere enn samme måned i fjør. Søgneste 5 år nere mæt og drittjevur når dorska er gav 3,2%. Da hokt vi nærri at hver mæt og drittjevurur i hava veri fyrir prusvøkste søgneste året sast, er særlig at kjøtt, kaffe og kaka er dorska. Prusvøksten er 6% fyrir kjøtt og nesten 8% fyrir kaffe, te og kaka. Av kjøttvurren er det høstna kjøtt som er dorska mest. Prøysen av grønnmøte er lagt over, og stedet er sannlagt fra at MVG ikke langt over lagt av hæsar vører. Prøysen av nusselen kjøtt husaralden til bøyli og til flottning i bøyer og i mial hakka nesten 4% fra mai i fjør til mai i år. Då har brøydingen for bøyli vært nekst størst søgnast av årsfjørnsen, prøysdallet i ferie ur 193 opp og innær om 104,5. Hvert gjør vi vidt vidløyse i prøvdøk og høpe? Skulle alle skrivelige prøvdøkker hoksast av nødtjån, eller skal vidløyse ut i huset fra prøvdøkken? Det var alle vidt gjeld som er nastform av ferie lærerfellene, spyr spurningen i skolen blant noen. Et er vi kommande jeg spyr, ja, nå prøvdøkker Falkaskolen stått så gjerne i erfarne rett rom. Vidløyse åter seg mer og mer inn i nesten alle løsens vidskifte, og til sjølvande østningkaltende for prøvdøkkene i Falkaskolen. Ganske særlig at her skrivelige prøvdøkkene er. Hoksa vid bæren 3-4 år at retugina det nästan av hundra litkos nekver hent av tog takknelig i ötsnån som hever vi vidlodja gjerra og ferien hever i øylig. Fra at tog at vidlodjes takknen av allvara tog dig av seg og fram til dagen i dag hent av troliga nek og til tro på tjata de flesta av vilja vi. Og i dag i dag må bæra stafestast av vidlodjer en pastor av gjerrandstennån om okkur dama það eller ikkje. Vitlöysi komið bultrandi við fullari ferinn í skúlan og við komum fyrir að vera, svo spurningin hvert best að gera, skrifar Tórallur Vigil. Vitlöysi rekar flöyri ökjur í Falkaskólanum og ætta þá nöyrskrifli og prjátöknar. Nekvar trúplar stöfur og Ívan Malkunum stinga sig upp í samband við skrifli og prjátöknar og vitlöysi. Skrifli og uppgáfnar skulle sjálfandi rattast og metast. Om nämligen har haft ett gång till om Ampo och Farid som parstvis eller folk kommer att skriva fyra dagar ger ett luttla mening till läraren att mäta skrivlig om Eurige. Och det kan helt visst vara meningen att läraren knappt skulle vara detektiver och röjna finna fram till hur nu har skriva Eurige. Och i stöjkom förrän är så att säga möjligt att präckva för att skriva nämligen eller vitlöjtje. Og i behøver det rettelig iva sant om det skila godt at nek tøy skal være brukt til tøylykt arbeidet. Hendan tøyen kunne være brukt til så å medtale nek anna godt i skolan, sier Tauradler Vigil. Og i Falkaskolan må være pura grøyer karmar og grøyer mannagongder tatt å snur seg om tantøkkelige parsten vi vil kjenne prøvd og noen. Atlanen at nærmengar bæra skulle hava etkong til nokkur halt få ambo til dem språtan, som har kjipa såleis fyri at det te og anki anna. Te må bæra rikka, sjått om tøknin kan ska ikkje alltid er så løtt a få oss vi. Ta i lærare ratta og meta skrivliga om prøvdøk og avrisne, skal det ikkje vera et ivamal om ta nu nærmengren eller vidlutje som hever skriva. Bitt må hava kipaner som tritsjat en, sier altså nestformæveren i lærerfellanen og i skolablanen. Fyra utlendingar var jo artikner i Klaksvik fyrir av lovligt at likva i drånum. Fyra falskene var parster av en større bøltje som vitja i bojen. Fyra falknån hadde sendt drånur opp helst fyrir at haka mynter. Men slukt ikke løyft. Eit at ikke av løylt av flikve vi bygd hun økje og tan særlig løyve. Hertil røyste banna av flikve vi drån hun nær i en 2 kilometer fra en tyrlopatle, og hetta banne i såstalt galtande fyrt det allermeste av Klaksvikar boie. Ta talan om løyarbrott gjørs av falskje ved hese byen om at rinda bautna på en av veien, og plusser vaktløyeren av løkregelstøyene ui haun. Vísitalen fyrir sildakanning nun í mai vustu at heldur meira av sild enn sustu 2 árini, 16% meira í vekt samanbori við í fjör. Ökingin stæð særlig av ungu sildne frá 2021-2022 som nú sast í landeringsparstnun av kanningar östnun, 33% í tali ver úr 2022-organistun, eldra sildin særlig úr 2016-organistun enn vanlig í vestri um okkara lögir, Lutja av sildstå i først og sjøvisnån, men tå heldur meira enn undan færen og tro i årene. Sild av vistallet hever rettelig støvet lagt i øynen 20 år. Øysten vistallet fyrir svartskjapt vaks samanbore vi i fjør, 16% i vekt og 3% i tallet. Etta ber på om at unger svartskjapter vi å sette tilståndene. Med en person av svartskjapten var 8-2 år gammal, og så stod suttje arkensene fra 2 i 2024 og 2025 han blir gået ut. Urslitning av kanningen vil ha brukt i Siltasandsmetingen som er gjort der 70 august. Hesar kanningar felaskanningar som jeg sverre gjør sammen med rannsakna skipen i Russland, Norra, Bretland og Danmark. Samfars kringkvart noen hever 6 ytterligere ferieløyere finnes sektar oppskott i mai og juni. Sektene til sammen 420 000 kroner. Största sekten är 300 000 kronor, där näst största är tvär och på 30 000 kronor, medan hinar är på 3 000 kronor. Färalagarna är ur Skottland, Slovakia, Kina, Poland, Tyskland och Ångland. Tällan är om 5 män och ena kvinnor. Kringkvar beskriver att 5 av tömmen av gautis i sektar uppskottet och är samståndet vuster ur färgen. Tan som fick sekt upp av 300 000 kronor är inte gautis i sekterna och tog över malet lagt för ratten. Sampart lökreglade väl stötten av sekten i omkvartellan är om en vanlig lönvåttakare, ett lön i vinnurekande, som är vara fortsatt vinning av virksamheten till döms i att sälja färger till färgen. Kringkvarpi upplyser æsni at politiet hefur skraset 20 mal, herfra på hann vær omövligt og lovligt arbeid, men her vikiskiftene vust sig at vi i leie. Og i 4 øre om malen vær arbeidsløyve finnst på plass, og her en arbeid byrja i. Her omframt til politiet finnst en omløy furs herfra på hann som ikkje har først til sjålstå av politimal. Sambart kringkvarpen hefur talan i fløyre forum vær om 2 falda fra på hann Lovlig vidskjøfte, etla opplysninger som ikke har vært noe halvkøver til å sette en kanning i gang. Og så vi kommet til vekkere sjåkon. Lå til frukslåt av Østen Inge, tror jeg til 8 meter om sekunde, som setten av parten vekster opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halvskutja, sølvklottar og en støkke el, uistøvun mjørsje. Fyra part om morgen siden låt til frukslåta Østeninje, 3-8 meter, skutja ved sølvklottan og en støkken elen, uistøvun mjørsje. Hiten fra Lidje, mittlen 90 og 14 sti. Etter vår tøynten i øytarnån, så skal jeg minne at klokkan holkon skjei, så får jeg vel si fra steipadestan til den 17. semifinaldestren i kappingsen om løkmannsteipet. Distrin vi spalter i Rúnavík og hann mittlen NSU og KUI. Det var såleis at KUI vant han fyrra distrin 4-2. Vi på Eirikon og Johannes Edvalten Gregersen, vi var aktiv i tøynten av midt i morgen.
10: Sett ni holdfinaler i kappisjon om Løkvastebe av FM1. Vi börjar i kväll vid lunchen klockan 18.30 till att bräka en distrikt och hennes uttäcker mot KU. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgete till en gusare att ha vuxigur och hoppa pressa samman. Lörsta av FM1, Tutt Steipa Radio.
11: Områden sen samstarvi, Kristian Grötenom, JFK, Estuk Mono och Skåsullen av Gudtjeck.
12: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
13: Vet du at Safari Transport kan bjøre flygv, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
14: Kom til hondbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eðla okkurs heilt anna. Finn tútt skæ á kvöldskúlin.fo. Tórsana kvöldskúli, kom og lær okkurs nútt.
15: Jensen madrassu frá Eichinu. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det røysene knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: hvor vi lærer av Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
0: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av Hotel Brandan til MFO.
1: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn på at vi taler 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Scouse House er noe sted jeg har bare viner og nødt anledd hittast til store artister, gode løter og en av gode kalte... Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formulær, kapprover og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting oss vi ofta.

0: bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mot.

0: områdene sin samstarve, Christian Grøtenen og JFK.
1: Hev to finnes det vi, if it worked, hever en annen nødja sommerkjending. Vi tog noen verste her i Vangdannesen. Sommerkjending av FM8, grønn torsdag, middag og høsta fra 2012.
2: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindegi og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
4: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaproer og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: kom vi nere og holdt brandan.
1: Holdt brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
0: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av holdt brandan til Vi
1: søker etter holdt brandan.

0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Gott lag. Sommarsending. Vi hører av Agdansen, FM8, tørsdag, middag, høstdag, fra 2012.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Tullorstar etter FM 8.
2: FM 8.
1: Veit det.

Hef du finnst av vi? FM8 hever enn nødja sommersending. Vi tunn noen verste her i Vang Dagensen. Sommersending av FM8, kvann torsdag, middag og høsta fra 2012.